0: veseli. Bet radio.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet radija.
2: Upuli, bre, to čale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: Ja hoću da spavam!
8: Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je, lika galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

0: Сия спреми, а?
1: Добро
2: јутро.
3: Добро јутро, комшинице.
4: Ја сам овом друштво увек бил судија.
5: Добројутарњи програм Бет Радија.
6: Добро јутро.
7: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.

Dobro jutro svim slušateljima, 7 sati i 1 minuta na satu kompanije Bellamy Onyx. Nadam se da ste se odmorili, pred nama je vikend, vrijeme da usporimo, udahnemo dublje, uživamo u malim stvarima, toploj kafi, omiljenoj muzici i trenucima koji griju i kada nema sunca. Nećemo dozvoliti da nam ovo tmurno vrijeme pokvari današnji dan. Mi smo tu da vam ovo jutro učinimo ljepšim, toplim i vedrim. Svako jutro može biti dobro ako ga tako započnemo.

Dobro jutro, subota je dan kada možemo usporiti tempo, odmoriti od obaveza i posvetiti malo vremena sebi i svojim najbližima. Subotnja jutra imaju neku posebnu čar, nema žurbe, karakteristične za radne dane, alarm može zvoniti malo kasnije, a jutarnja kafa traje nekoliko minuta duže. To je vrijeme kada možemo zastati i osvrnuti se na sedmicu iza nas i napraviti planove za dane odmora koji su pred nama. Šoljica kafe često je više od običnog napitka. Ona je povod za razgovor sa porodicom, susret sa dragim prijateljima ili trenutak mira koji posvećujemo samo sebi. Upravo u tim malim trenucima krije se ljepota svakodnevnice koju često zaboravimo primijetiti. Neka vam ova subota bude prilika da uradite nešto što vas raduje. Prošetate gradom, posjetite dragu osobu ili pročitate nekoliko stranica dobre knjige. Ili jednostavno da uživate u odmoru koje ste zaslužili. Ponekad su ljepši trenuci, upravo oni najjednostavniji. Gdje god da nas slušate, želimo vam da ovo jutro započnete s osmijehom, pozitivnim mislima i dobrom energijom za cijeli vikend.

stenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392

0: iz Županje. Potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553. Kafe Bar Luksuri Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji konobar. Uslovi: prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, spremnost na rad u dinamičnom okruženju i u timu. Tražimo odgovornu, komunikativnu i motivisanu osobu koja želi postati dio našeg uspješnog tima. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja telefona 061-909-928, 061-909-928. Wagner Automotive d.o.o. Gradačac raspisuje oglas za prijem na radnu poziciju livac. Potrebno 5 izvršilaca. Uslovi: srednja stručna sprema. Radno iskustvo je poželjno, ali nije neophodno. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061-785-648, 061-785-648.
1: Bellamy Onyx d.o.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi. Bet.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

spremite se za groznicu subotnje večeri i još jednu noć za pamćenje. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, subota, 6. jun. Samo za vas, Emir Brunčević. A nema tebe da mi budeš sve. Nezaboravan provod uz mega party pića, atmosfera kakva se doživi samo u Galaksisu. Cijena ulaznice 10 km, rezervacije na 061 3...

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101,
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postav za kolegu Hercegovca.
2: Čuš me!
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS Bet Radija. Nek čuje.
4: Ja, dobro. Aj.
5: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
6: Došlo je vrijeme i za naš omiljeni SMS sat. Šaljite nam poruke, pozdrave za drage osobe, muzičke želje. Kako provodite ovu subotu? Pišite nam koja pjesma može uljepšati i današnji dan. A mi smo tu da vam upotpunimo ovu subotu. Uživajte!

0: Za Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553. Wagner Automotive d.o.o. Gradačac raspisuje oglas za prijem na radnu poziciju Livac. Potrebno 5 izvršilaca. Uslovi: srednja stručna sprema. Radno iskustvo je poželjno, ali nije neophodno. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 785 648 061 785 648. Kafe bar Luxury Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji konobar. Uslovi: prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, spremnost na rad u dinamičnom okruženju i u timu. Tražimo odgovornu, komunikativnu i motivisanu osobu koja želi postati dio našeg uspješnog tima. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja telefona 061 909 928 061 909 928.
1: Bellamy Onyx d.o.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

trenutke kada se isključimo od stresa, obaveza i pritiska. To može biti i kratka šetnja, tišina uz kafu, razgovor sa dragom osobom ili jednostavno nekoliko minuta mira bez telefona i ekrana. Kada sebi dozvolimo odmor, zapravo punimo energiju, vraćamo fokus i postajemo efikasniji u svemu što radimo. Odmor nas ne udaljava od ciljeva, on nas prema njima vodi na zdravi način. Nemojte se osjećati krivim kada zastanete. Odmor nije luksuz, nego potreba i ulaganje u vaše zdravlje, raspoloženje i dugoročnu produktivnost. To je bila naša kratka poruka dana. Podsjećamo vas da sebi date vremena za odmor i brigu o sebi.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
1: SMS sad. Sviramo samo za vas.

0: ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: 091-510-101 SMS Bet Radija.
2: Pozdrav za društvo na Vidari i za dežurnu ekipu. O potpisu NS slušamo Crnog i Dva života.

0: ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
1: Ma duvaj Vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
2: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
2: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
4: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
5: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav od ekipe sa kvote 246 i pozdrav za ministra dijaspore i moje ministarstvo. Pozdrav za Muneveru iz Ljenobuda. Slušamo DJ Krmaka i pozdrav za sve od Nedima. A Nedime, da te pitam, da li Munevera i dalje gleda u kašike?

0: Spremite se za večer vrhunske atmosfere, dobre muzike i odličnog druženja. Daddy's Pub Gradačac u petak 5. juna organizuje live acoustic night uz posebnog gosta iznenađenja. Očekuje vas noć ispunjena muzikom, emocijama i nezaboravnom energijom. Petak 5. jun, Daddy's Pub Gradačac. Rezervacije na 062-353-498. Okupite ekipu, rezervišite svoje mjesto na vrijeme i budite dio još jedne sjajne večeri u Daddy's Pubu. Vidimo se u petak.
1: Uvijek se završi nekom od naših pesama.
0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
4: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
3: Boga mi ne jaš kad danut.
0: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
3: Kako je ukusno!
0: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
3: Ma prste da poližiš!
5: 091-510-101 SMS Bet Radija.
6: Pozdrav od ekipe sa kote 246, pozdrav za ministra dijaspore i moje ministarstvo, pozdrav za Muneveru iz Ljenobuda. Samo pazi Munevera da kašike ne odu u komšinu dvorište. Veliki pozdrav od dežurne ekipe.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Subota je 6. juni, 21 stepen u našem gradu. Nadam se da dan provodite sa dragim ljudima onako opušteno, baš kako ste i zaslužili. Nastavljamo sa vašim SMS porukama. Pozdrav za dežurnu ekipu i za društvo na Vidari i Odese. Slušamo Šabana i veliki pozdrav za ekipu na Vidari.

0: Srbija. Sviramo samo za vas. SMS sat. Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima. 091 910 106 091 710 104 i onaj poslednji, nimalo manje važan, 091 510 101. SMS sat. Sviramo samo za vas.
1: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.

0: Wagner Automotive DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem na radnu poziciju Livac. Potrebno 5 izvršilaca. Uslovi: srednja stručna sprema. Radno iskustvo je poželjno, ali nije neophodno. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 785 648, 061 785 648. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu, uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553. Kafe bar Luxury Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji konobar. Uslovi: prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, spremnost na rad u dinamičnom okruženju i u timu. Tražimo odgovornu, komunikativnu i motivisanu osobu koja želi postati dio našeg uspješnog tima. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja telefona 061 909 928, 061 909 928.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu

dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera, ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: nehti uljepša san.
1: Teletović, ističe napad. Teletović, parkinga!
2: Mikrofonija.
1: Ko je pogodio Mirza Teletović?
2: Mikrofon i ja. Mikrofonija na talasima Bet Radija.
1: Teletović za tri poena.
2: Sa vama je Ogi.
1: Prekvaća za pet sosić, ne sa, za pete.
2: Spor, zanimljivost, šale, opuštencija, dobra muzika, super sezancije.
3: Mikrofonija.
1: Pa je li to moguće, ludnica, šta je ovo?
2: Mikrofonija na talasima Bet Radija. Svake subote od 15 sati.
1: Evo, utakmica je počela.
4: Počinje utakmica na talasima Bet Radija, 15 sati, 2 minute, boga mi, na satu Bela Mionica, jel?
5: Tako je.
4: Kako ste, šta ima kolegice?
5: Evo ja da progovorim.
6: Napokon.
4: Od jutru se ne javljaš,
5: od
4: kažu.
5: Od jutru se nisam javljala.
4: Ljudi, radi li Selma uopšte?
5: Ma radim, tu sam ja, ljudi.
6: Ona je na odmoru.
5: Od etera, jel?
6: Tako je.
5: Na odmoru od etera.
4: Dobro.
5: Ali sam tu. Ne sekirajte se.
4: Slobodno si pozvana da produžiš i ovu smjenu, ja ću ovdje...
5: Kako da ne, kako da ne.
4: Pa što, pratimo utakmice i sve ostalo.
5: Pa dobro, pratit ću ja skuće.
4: Jeste spremni za svjetsko prvenstvo?
5: Jesmo.
4: Jeste čuli na biračku pjesmu se Baba u balon?
5: Da je vozi u London.
4: U Londonu nađe kadu da je vozi za Kanadu. Dakle, super je pjesma, to ćemo da pustimo ovih dana. Nadamo se svim slušalci.
5: Šta da ne? Nadam se. Svaka čast za autora.
4: Za autora, njemu posebno.
6: Autorska prava.
5: Su zaštićena?
4: Ništa, ovo puštamo. Aha, nek čuje cijela Bosna.
5: Dobro.

0: će biti organizovano od suda po gradu ništa. Da se gledaju sve utakmice koje se budu mogli gledati, a Bosna posebno.
1: Da. Dakle, to će biti tako da večeras vjerovatno ćemo svi kod kuće.
2: Vi koji volite gužvu, slobodno, izvolite.
0: Ja odo kući reći, Selma mi rekla da ide.
1: Dobro.
0: Dobro, da vam poželimo sretan put objema, dakle
1: hvala.
0: Lagano hvala. I sigurno pazite se bijelog Peugeota, ne znam koji je na drugi auto.
1: Saznaćeš uskoro. Uglavnom, neka se čuvaju bijelog Peugeota naredna pola sata.
0: Ako pratite radare, znajte da je radar na Lončarima, polako i sigurno. Dobre. Vozite u ograničenju i nećete imati nikakvih problema. U Brškom imamo dva nova radara. Ne znam da li si čula za to.
1: Na Brodu i?
0: Na Brodu i tamo, to je Brezik, odnosno Majevička kuća.
1: Aha, tamo.
0: Na
1: aha,
0: tom predijelu.
1: Znam za ovaj na Brodu.
0: Tako, pazite se kroz Brčko.
1: Znači, pratite ograničenje ukoliko ste iz Brčkog. Ukoliko nas slušate, novi radar od prije par dana je počeo da snima. Znači, 40 ograničenje. Pređete li 51, kazna je. Eto, piše.
0: Tako isto rečeno. Koji je to dio?
1: Kod Energy Benca.
0: Kod Energy Benca.
1: Da, znači 40 je ograničenje, ukoliko pređete 51.
0: Isto stvar je i isto ograničenje kad idete.
1: Tako da, vozači,
0: prema Bjeljini.
1: Nemojte posle da kažete da vas nismo upozorili.
0: Kroz Brčko vozite maksimalnih 49 i nećete imati problema.
1: I manje. Držite se ograničenja, što je sigurno, sigurno.
2: I bježite od bijelog Peugeota.
1: I znači, čuvajte se bijelog Peugeota.
0: Dobro, ništa, lagano i sigurno. Želimo vam lijep, ugodan dan. Vi ste ponovo tek od ponedjeljka. Jao, kako mi nedostaje da ti kažem sutra
1: da, ali zato ja imam to zadovoljstvo da kažem da je kolega noćas do 2 i sutra do 12.
0: Kompletan vikend pripada meni. Dobro.
1: Šta slušamo od Baje?
0: Hoćeš li prepoznati?
1: Opet.
0: Jao, najjača. Ovako otvara koncert.
1: Dakle, znam
0: i to,
1: koja
0: i to
1: pjesma.
0: Uvod bude, znaš kakav. Dakle, ima fantastičan bend.
1: Znam.
0: Desetorica ih je na sceni i krene.
1: Ja mislim da on ima najjači bend.
0: Definitivno.
1: Na estradi.
0: Prateće vokale, uopšte produkciju.
1: Znam koja je pjesma, ali ne može. Ali on to voli, on to ljudi voli.
0: Uživam u to.
1: Uživa da ja ne pogodim i poslije da me zeza.
0: Kaže, ide minut za minutu.
2: Vrijeme prolazi.
3: Minut za minutom. Život.
0: Dobro.
1: Kako se
0: vrijedno čekanje.
2: Vrijedno čekanje.
0: Kreći danas.
2: Dobro. Moramo da zapamtimo za sljedeći
1: mogu
2: put.
1: Mogu popamtiti se. Nađe on ovu. Tako da predajem se.
0: Svaki put bude nešto drugo.
1: Svaki put druga bude i ja ne pogodim. To je njemu zadovoljstvo, ali nema veze.
2: Pa naravno, zašto bi mi pogodile?
1: Da. Ništa.
0: Vas dvije odmarajte. Ponovo se družite. Kada? Ti u ponedjeljak, jutro.
1: Večer.
0: Ja, dva dana slobode. I?
2: Ja možda sutra na večer.
0: Možda sutra na večer.
1: Možda. Kad god je čujete, eto.
2: To sam ja.
1: Dobro je.
0: Uživajte. A vi se javite 091 510 101.

0: za naredni SMS.
1: Vreme za naredni SMS. Pozdrav za suprugu Almu, za njene goste iz Vrke. Bađi Mire tu kao i Pezi. Sretno je početka vikenda dok se jagnje okreće. Puno pozdrava od Mirseda, od Mireta, Mička.

0: Cafe Bar Luxury Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji konobar. Uslovi: prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, spremnost na rad u dinamičnom okruženju i u timu. Tražimo odgovornu, komunikativnu i motivisanu osobu koja želi postati dio našeg uspješnog tima. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja telefona 061 909 928, 061 909 928. Wagner Automotive d.o.o. Gradačac raspisuje oglas za prijem na radnu poziciju livac. Potrebno 5 izvršilaca. Uslovi: srednja stručna sprema. Radno iskustvo je poželjno, ali nije neophodno. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 785 648, 061 785 648.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi Bet Radija.
3: Samo najbolja muzika Bet Radija.

0: Spremite se za groznicu subotnje večeri i još jednu noć za pamćenje. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, subota, 6. jun. Samo za vas, Emir Brunčević.
1: Nema tebe, da mi budeš sve.
0: Ne zaboravam provod uz mega party pića, atmosfera kakva se doživi samo u Galaksisu. Cijena ulaznice 10 km, rezervacije na 061 33 55 44.
2: U ovom gradu uvek bio sam broj jedan.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu.

to od ekipe iz Huđara i Sunčanog Orašja. Vi nam pišite, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku. 091 520 101. Nemojte zaboraviti ukucati bet.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapčinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelini Donjoj, u centru. Ćevapčinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš!
3: Po prvi put na našim prostorima Irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub, grad Dačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub grad Dačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
4: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, grad Dačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Bet Radio.
6: Vrijeme je za naredni SMS.
7: Kako nam kažu lagano, u iščekivanju tekme idemo za zagrijavanje. Bađe su na radnoj temperaturi. Samo mi jedna svastika fali. Dežurnoj ekipi Bet Radio veliki pozdrav. Ugodno veče i da izdrže se nama. Pozdrav svim betovcima od Mička i ekipe iz Videnbruka. Slušamo Halida.

pozdrav od Mirita. Specijalno za badže i svastike u Bidenbruku i za pezu. Vi nam pišite, javite se šta vam se sluša. 091 510 101. Makar do 21 sata da napravimo.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, zelenje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
2: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
0: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio DOO Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
4: Bet Radio.
5: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.

0: Viktor. SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: Skupilo se malo društvo odabrano. Puno pozdrava od Omera za društvo na vikendici u Sibovcu.
2: Ali još vodim rat, izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još

0: Wagner Automotive DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem na radnu poziciju Livac. Potrebno 5 izvršilaca. Uslovi: srednja stručna sprema. Radno iskustvo je poželjno, ali nije neophodno. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 785 648, 061 785 648.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na

0: Bilo je to za rođendan Klausu. Pozdrav za Hučaru od Z.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
0: Sviramo dalje. Puno pozdrava od Omera za društvo na vikendici u Sibovcu.

Sviramo dalje, pozdrav dežurne ekipi Bet Radija. Pozdrav ovoj u Videnbruku. Laganini samo. Puno pozdrava od Mičke. Tek smo krenuli, kažu.

Puno pozdrava iz Koblenca. Inače ne ponavljamo note, ali ide za Hudžaru još jedan put. Puno pozdrava i sretan rođendan Klausu, a Klausu za rođendan od društva iz Hudžara.

za rođendan Klausu. Sviramo dalje. Vikend i se u Sivovcu. Puno pozdrava od Omera. Pozdrav za društvo na vikendici.

pozdrav za Omera Himzu, Tubeta Selmu, pozdrav za Miri, pozdrav za ženicu Ifetu. Sviramo dalje. Idemo za Videnbruk. Mire nam se javlja specijalno za Badžana Samira. Pozdrav za Badžane i svastike i sve slušao.

Mirite, specijalno za Bađana Samira. Pozdrav za Bađana i svastike i sve slušalce. Iz Videnbruka. Sviramo dalje. Puno pozdrava od Omera za Himzu, Tubete, Selmu. Pozdrav za Miri, pozdrav za Ženicu i Fetu na vikendici u Sibocu.

pozdrav odavne, posebno za tetku Majdu, za sve prisutne u Videnbruku. Idemo dalje. Puno pozdrava od društva iz Huđare za Klausa koji slavi rođendan. Slušamo Bijele Rade.

0: SMS Bet Radija.
1: Svirimo dalje. Puno pozdrava od Omera, pozdrav za Himzu, Tubete, Selmu, pozdrav za Miri, pozdrav za ženicu Ifetu, pozdrav za društvo na vikendici u Sibu.

Idemo dalje. Veliki pozdrav od Domera, pozdrav za Himzu, Tubeta, Selmu, pozdrav sa Miri, pozdrav za ženicu Ifetu, za društvo na vikendici u Sibovcu.

Bilo je to od Mirete specijalno za suprugu Almiru. Sviramo dalje. Zimovac sa nama. Puno pozdrava od Omera za Himzu, Tubete, Selmu. Pozdrav sa Miri. Pozdrav za ženicu Ifetu na vikendici u Sibovcu. Slušamo Šemsu.

zaradiš za hiljadu. Odmirite specijalno za suprugu Almiru, za bađane svastike, naravno za pezu. Idemo dalje. Senad sa nama. Puno pozdrava za Juru i Mašu. Ganga i Rena i Vojko.

veselo na talasima Bet Radija. Spremamo se za utakmicu. Hazre nam pjeva Ne igraj se vatrom, specijalno za suprugu Almiru, za bađane, svastike, naravno za mog vezu. Od Mireta.

Veliki pozdrav za Betovce, za sve slušalce i studio. Pozdrav za Andres Elektronik. Poseban pozdrav za montere solarnih panela. Ulajštajn, Koblenc. Slušat ćemo jednu dobru pjesmu. Pozdrav dežurnoj ekipi, pozdrav našim gostima u Videnbruku. Jedno obavještenje, prelazimo u druge prostorije. Još malo počinje tekma u 9. Ako može od Kemala, lažeš da si sretna. Tamo se nastavlja još jače. Videnbruk sa nama. Puno pozdrava od Peze. Pozdrav za večernje.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Specijalno za Vidimbruk. Puno pozdrava od Miralema. Spremni za utakmicu. Prešli u druge prostorije, tako kažeš. Samo za njih slušamo Šemsu. Zašto si se napio?

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Pjesmu koju ćemo slušati ovih dana malo češće. A tako i treba. Idemo dalje. Pozdrav nazad za Gradačac, pozdrav za Ibraku, za društvo u Barama, iz Koblenca, od Muamera.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slobodno nam pišite, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku. 091 510 101.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pišite nam, javite se šta vam se sluša. Rado ćemo pustiti svaku vašu pjesmu.

Idemo od jednog kornera do drugog. Fantastična igra. Zaista pokazuju srce na terenu.

0: od Mirsena. Slušamo Milančita, Sava tiho teče. Veliki pozdrav za ostale, dobar provod u Winterbrooku.
1: Rastao sam u dolini sam.
0: Veliki pozdrav ekipi Bet Radija od Mička.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091-910-106,
1: 091-710-104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091-510-101.
1: SMS sat. Sviramo samo za vas. Kamer.

Bilo je to za Videnbruk, sviramo dalje. Specijalno za druga Damira, koji večeras nije tu. Pozdrav Bet Radio svim slušalcima od naše Disco Dis.

je to od Disco Dise. Sviramo dalje. Mokra do kože. Veliki pozdrav za dvije jeterve i za komšinicu. Slušamo Blaj.

Ja se u Bosni spremam. Veliki pozdrav za Videnbruk. Pišite nam, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku. 3 minute smo u novom danu. Noćni program na talasima Bet Radio.

Pišite nam, javite se šta vas je slušao u ovom trenutku. 091 510 101. Slušamo Zašto, zašto kumi.

0: SMS Bet Radio.
1: Veliki pozdrav za Dije Jetr. Slušamo sina na sinoć.

0: SMS Bet Radija.
1: Stigao nam još jedan SMS. Puno pozdrava za Slatinu i za Slatinku. Ako može, Nino, donesi divlje mirise.

Donesi divlje miris. Bilo je to za Slatinu. Sviramo dalje. Veliki pozdrav za veselu ekipu iz Opatije. Slušao Marinka, svađalice moje mama.